ndipo Bahari ya Elimu na Hassan mwana wa Ali. Radio 47. Hapa ndipo. Radio 47. Hapa ndipo. Je, Jumamosi yako huanzaje?

bien vaya. Ah. Ey. Chipkas game azito na fosi le watu waache hiyo kitu kama davu.

0: Mana Radio 47 ndio funga kazi ya kabumbu nchini Kenya.
1: Angu nianze kusikiliza Radio 47 niko juu kispoti na information wise.
2: 92.1 Nakuru tupo na bado. Radio 47 Kisini Nukta 9 Tana River. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 Dania Radio 47.

92 nukta moja Samburu, hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.